0: Ere wole to wa le pe yoyo la ba so ni pele yiju anu ore be kunu afeni pere bo se fokatan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AFC gaga bi gomina pele yoyo fun eto kon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipele yoyo kari ile kari oko champion ke dara kende e maji oni gbese le asun ba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin dalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asha eje si ki ipile oyo le ba gboke agba champion kedara kende esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la ri oyo se bi baba.